Kakeli digaduna. Gagabi vi po dizi diuchi yule, puta shope. Dizi diuchi, moho go yepe vi toyuchi, kako yepe vi jasuchi, disa pitachi shi yajo. Gagabi vi po yu yevi or de olota nle yu yepe. Gati guvi or po nale di hobi viga digi kotle di yepe. Alo de ya. Gati gu ye vi si sha sa fu to yu chi. Mo vu ba yi sa fu app o kolu lu ile. Yi ju hua si zwa chi o lu ile. Chi ja yu yi pe. Chi yu ga kot no gu. Si o ko ga kot la ba da ke da ja ho gu o ke le. O po sho pe. Ni ya de ya. Ka ko ye vi zwa su chi. Mo vu ye ba gu. Ka ko po da vi da ke da ja ho gu ga ke le ye pe.莫好各位目的嘛是下来吃油排对了莫好各我婆说过道理哟谢谢的呀第三批台吹莫不也把喝以沙夫 APP 第三批台抓起我给了吃家油味莫不把以沙夫 APP 第三批台抓起我来了吃家油味了如果可能够也排为第三批台以那时候都抓起我给了加一排第八个第三批台我家吃的吃油排椰排二位谢马坡椰味我配第初第二位的你可莫走的一位第四第二吃第八油排初第二位哈巴的马位可你八油排你是人吃可可我要可初第二位莫走的这位阿伯家油排第四第二吃卡家油家的鸡说大味油你莫不把地大为普拉嘎拉为他和为莫勒拉西克诺古自负理解满为地皮耶古我努地古普多格拉他耶为奥普小派为耶派为有拉嘎拉为普皮太要卡要沃拉布这副拉嘎拉为普古如拉大为地子地有去耶来沃派谢地子地有去阿叔阿罗家有一户阿叔他比拉定力个比拉维奥亚古，莫说是哪里打来写过去，你去奥哪里他个维有，有个大维有会切切定你问去奥哪里乌斯耶派。我从诺马却为这次奥利西加罗古伊那些沙乌提维西古做好2026消费批依旧花西抓了考虑来加你哈你。